0: Oni so Čisti rock na Rock Radiju.
1: Ozzy Osbourne.
2: Jimi Hendrix.
3: Guns N' Roses.